0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Min.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Yamaha, revs your heart.
3: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

du feirer 17. mai med litt grilling I hagen og tilling med venner, eller om du ute på harfylla, så håper jeg at du får det på, altså. Det en gledens dag med 17. mai.

litt nysgjerrig på, hva liksom den ultimate 17. mai-isen for deg? Altså, helt siden jeg var liten så har jeg forbundet 17. mai med is, og jeg tenker sånn automatisk på typ sandwich, eller kanskje softis. Jeg vet ikke, hva egentlig din favorittis? Send meg en melding og fortell da.

Håper du har nytt denne 17. mai-dagen. Altså, dagen ikke helt ferdig enda. Vi har fortsatt god tid igjen, og så håper jeg også at det sol der du og at du har gode mennesker rundt deg som du glad I. Og ikke minst at du har fått spist masse is. Jeg skal faktisk straks på grilling med noen venner. Det gleder jeg meg veldig til.

0: jeg ikke strekker helt til. Og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst.
1: Falle og slå seg, Ari Bagora med en plass nummer 24 på VG-lista topp 40. Her sitter jeg med besøk av Samuel Lola, en av tre finalister i konkurransen Feat You. Alle ønsker å være den som får opptre på VG-lista topp 40 i Rådhusplassen 13. juni da. Så det er jo spørsmålet da, Samuel, hvorfor skal de som sitter og hører på nå stemme på akkurat deg?
2: Altså, jeg føler jeg kan nå lage show liksom. Så jeg føler hvis man stemmer på meg, så får man... En ordentlig show, ass.
3: Da får du ordentlig show,
1: ja. Men som jeg sier til de andre finalistene her også, Samuel, det er jo sånn, uansett hva som skjer herfra ut, så må du også huske på at du har allerede vinnet ved å komme helt til finalen. Det er jo helt spinnvilt. Nyt den oppmerksomheten du får nå, for det er fortjent. Og så masse lykke til da.
2: Jo, tusen takk.
1: Og da tenkte jeg vi kan høre låta også. Det er Samuel Lola som altså ønsker å opptre med sin låt på VG-lista topp 40 Rådhusplassen den 13. juni. Det er du som bestemmer, så hvis du liker det du hører, så gå inn på vglista.no og stem på låta igjen.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det skal ikke
0: være
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
0: Ja, det.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Min.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Min.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.